med gængsler. Yes, det sikkert var. I forstændet vi er en kjæder mensch, så fruchtbar blæts jeg kan. I bin unzurechnungsfähig, wann ich soff.

Finsterbils, det skæb man takker. Det lå på skidt af blæren om en andre. Blæren ved at spise,

net noget i. Op så en hos af øj. De er uns regiert, tyranniseret. En krig er ført, vi er sandt ud. Dræk fyr.